0: Radio Oriental.
1: Es nuestra voz que refleja su sentir.
0: 770 AM.
1: Lo que siente mi país oriental.
0: Agropecuaria
1: Oriental.
0: La voz del campo.
2: Buenos días, galegos. Aquí, siempre en Galicia. Audición radial o servicio do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos.
3: Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis este domingo 12 de xulio aquí ao programa Sempre en Galicia, o programa do Patronato da Cultura Galega que conta cos auspicios da Xunta de Galicia. Acompáñame, Ana Lorenzo. Moi bons días, Ana, por decir algo.
4: Non, bo día a pesar do orballo, bo día.
3: A pesar do orballo está orballando xustamente hoxe o Día do Pai,
4: Sí, así.
3: O Día do Padre en Montevideo.
4: Parabéns,
3: felicitamos
4: para todos
3: os pais. Bueno, tamén de alguna maneira a todos os que somos avós, non? Porque tamén fomos pais.
4: Exactamente, os avós son pais ou foron pais.
3: Temos en Montevideo 8 grados de temperatura, está nublado, como lle dicía, humedad 90%, orballa aquí na cidade de Montevideo. En Santiago de Compostela, capital de Galicia, teñen 21 grados, algo nublado, pero un día soleado. Empezamos con Sempre en Galicia, este tema musical, La Freixa.

O Pleno da Real Academia Galega confirmou por unanimidade un secreto que era conocido a voces. Xosé Negra Vilas será homenaxeado no vindeiro ano con motivo do Día das Letras Galegas. Amigos, hai unha obra en castelán que comeza así, en un lugar de la Mancha, pero tamén hai unha obra en galego que comeza Eu son Belvino. Con esta comparación, resumiu a académica Fina Calderrei a popularidade do autor Neira Vilas, candidatura que aplaudimos e de que foi Fina Casalderrei unha das principales impulsadoras, pero que saliu adiante na mañán do 7 de xullo no Pazo de María Pita, tras retirarse a candidatura de Constantino García González. A votación foi por unanimidade, xusto cando o pasado ano se cumplían 10 anos do pasamento deste escritor dunha enorme popularidade e da que a Academia está moi contenta de satisfacer estas ansias populares. Como dixo Margarita Ledo Neón, queremos que se recoñezan as letras todas as nenos labregos. Este é o momento da conexión interxeneracional, porque chegar desde unha aldea galega a tantas linguas é algo extraordinario. Neira Vilas non é un best-seller, é moito máis. Creou unha editorial en Bos Aires chamada Follas Novas, fixo xornalismo de investigación e firmou un dos libros máis leídos da historia da literatura galega. O seu Memorias de un neno labrego, que saiu o ano 1961 en Bos Aires, abrazou e sigue abrazando as xeneracións de cativos que o descubren na escola. Neira Vilas foi un auténtico constructor do noso imaginario colectivo a través de unha polifacética obra de xornalismo, de poesía, de estudo e de tradicións. Con isto ano, Neira Vilas, Galicia quere reivindicar as súas múltiples dimensións, tanto como cronista da diáspora en América, que fixo da lingua oral da aldea unha lingua literaria digna, a través da voz inocente e lúcida de Balbino. Ese neno, fillo de unha familia de labradores da aldea, desa aldea pontevedresa de Grés, que retratou o mundo rural galego da posguerra, denunciando as injusticias, pero recollendo a riqueza humán e emocional da aldea. Hoxe, ese rapaz da aldea é un símbolo colectivo que sigue vivo na memoria compartida, porque fala dende a autenticidade e dende a emoción que traspasa xeneracións. Pero ademais de Memorias dun neno labrego, Neira Vilas escribiu Camiños de Brétema, Cartas a Lela, Aqueles anos de Moncho, Querido Tomás e incluso outros máis. Poucas veces, moi poucas veces, un home xenerou tanto consenso na Real Academia Galega, porque Neira Vilas creou unha obra profundamente galega e, ao mesmo tempo, universal. Co seu nomeamento, a Academia rompe cunha cadea na que os últimos 3 premiados foron mulleres: Begoña Gómez, As Cantareiras ou antes Luisa Villalta, pero faino, amigos, para honrar o pai de Balbino. Regresa.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay, Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Bueno, amigos, estamos intentando tener una charla con Alberto Lema Suárez, un escritor galego, un filólogo galego, filólogo por la Universidad de Santiago, que teníamos encargada una entrevista para estas horas de mañana. Pero vamos, seguimos intentando porque Alberto es o autor de una novela llamada A Boca do Río, que venga a ser algo así como un problema, unas de esas prácticas abusivas das burguesía franquista dos anos despois da posguerra, ¿verdad? Despois anos 40 e 50. Esa ría de Vilasar, alá nas terras de Chantada, quedou moito que falar naqueles tempos por morda dos cousos de electricidade e un sinfín de cousas. Pero Alberto Lema é ademais un dos máis dos escritores máis importantes do momento cultural e literario da Galicia actual. Como lle dicía, é licenciado en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago e tiñamos concertado unha entrevista para estas horas da mañán, pero vamos a intentar seguir con o noso programa facendo outras, comentándolle con vostedes outras cousas mentre non temos o nome de, mentre non temos o teléfono a Alberto. E vámoslo facer precisamente cas novas que nos chegan de Galicia, se che parece, Ana. O Consello de Cultura Galega renova a presidencia. Vamos a falar sobre esta nova.
3: Sí, tras rematar o mandato de Rosario Álvarez Blanco como presidenta do Consello da Cultura Galega, asumiu o seu cargo a nova presidenta, Dolores Vilavedra. No acto, Dolores destacou o alto nivel de excelencia que amosaron anteriores presidentes como Ramón Piñeiro, Ramón Villares ou Rosario Álvarez Blanco. Destacou tamén a importancia de ser a segunda muller en ocupar ese lugar, que evidencia un cambio social co que o Consello de Cultura Galega está comprometido. No tocante ás futuras liñas de acción, dixo ter a esperanza de que este sea o ano do Pacto pola Lingua. E dixo, entendemos a xestión cultural como a salvagarda da nosa identidade. E expresou o seu compromiso como cidadá e como presidenta na defensa da lingua galega e a necesidade de favorecer unhas condicións de uso que aseguren o seu futuro.
2: Hai unha polémica tremenda, non? En torno ao voto dos descendentes de emigrantes aquí en América,
3: sí,
2: en todas as partes.
3: Exacto,
2: mundo.
3: Esta foi unha nova que nos enviou Xosé Monterroso. A polémica xurde tras as declaracións do secretario xeral de Relacións Exteriores da Xunta, Jesús Gamallo, que cuestionou o dereito ao voto dos descendentes de galegos que viven no exterior e non teñan vínculos directos con Galicia. Cuestionou tamén que se lles outorgue a nacionalidade española. Fundamentou a súa opinión en que as democracias modernas exixen que os seus cidadáns compartan algún tipo de vínculo co Estado, chegando, nalgúns casos, a requerir o coñecemento do idioma. Opinión contraria manifestou a deputada do Partido Socialista, Patricia Iglesias, quen recordou que os dereitos da cidadanía residente no exterior están garantidos pola Constitución e lembrou que o propio Núñez Feijóo, presidente da Xunta, facilitou o acceso dos descendentes á nacionalidade na coñecida como Lei de Netos.
2: Bueno, sigue aumentando cera, ¿no? O famoso censo electoral de residentes ausentes.
3: Exacto, porque a polémica que mencionamos antes ten tamén que ver en parte pola cantidade de novos cidadáns que serán incorporados ao censo de electores residentes ausentes, o CERA. O goberno anunciou a regularización dunhas 500.000 persoas estranxeiras que viven en España e que serán incorporadas ao CERA e terán, polo tanto, dereito a voto na elección xerai e tamén nas autonómicas, non así nas municipais. Xa rematado o prazo de solicitude, foron máis de 1 millón as solicitudes presentadas, das cales case a metade foron xa aprobadas.
2: Deixamos entonces estas novas de Galicia, porque agora si temos ao teléfono a Alberto Lema Suárez. Alberto, moi bons días dende Montevideo.
4: Moi bo día, un abrazo moi grande á comunidade galega na diáspora americana e sobre todo a Uruguaya, que tivo un papel tan relevante na construción cultural, política e económica deste país en tempos difíciles. Un abrazo moi grande.
2: Bueno, muchísimas gracias, Alberto Lema. Decía yo antes aos nosos ouvintes que é licenciado en Filología Inglesa pola Universidade de Santiago, pero é sobre todo un escritor neste momento cultural de Galicia, un dos máis sobresalientes escritores en literatura galega. Alberto, acabas de ganar o premio Xerais de novela por A Boca do Río, unha historia ambientada na Galicia da posguerra, o que ao redor do encoro de Belasar. Que te leva a acercarte a Chantada, un home de Vimianzo?
4: Moi ben, explicates ti antes brevemente, non? Que é a historia dos que gañaron a guerra, non? Non é unha historia da guerra civil, senón é unha historia, decías, como moi bo criterio, da burguesía franquista. Neste caso, o Banco Pastor, dirixido por Pedro Barrera de la Maza, o que se fai basicamente coa explotación exclusiva da Forza de Auga do Miño. Hai un reparto de ríos a nivel estatal, a el toca de o Miño, tamén o Eume, funda Fenosa para este fin, que por certo aproveitase do fusilamento do que era o dirixente, o dono dunha eléctrica anterior. Digamos, aí hai unha especie como de pacto de elites, e el quédase co río Miño. E a miña relación personal con ele é que a miña muller é de ahí de Chantada, ten unha casa que mira o encoro de Belesar, e aí tamén nese momento hai unha figura mitolóxica que é a do último guerrillero antifranquista do Estado, que é Xosé Castro Veiga, o piloto, que para que se fagan unha idea, o encoro de Belesar inaugúrase en 1963 e dous anos máis tarde, no 65, é cando executan ali a Xosé Castro Veiga, o piloto, que ten unha historia realmente increíble. Se fose americano ou xaponés, habría 40 películas sobre ele, pero que resistiu durante 20 anos, non? Como un loitador antifranquista. De alguma maneira, o libro recolle esas dúas historias, non? A historia do que se chamou o desarrollismo, non? O desenvolvimentismo, sería en galego a palabra aceitada, que como vaiso a doutrina do progreso, pois uns cantos quedan con moi importantes recursos, como é o hidráulico, que produce enerxía, que teóricamente ia servir para o desenvolvemento industrial de Galicia, que en realidade non serviu para fins galegos, e moito menos, senón que aí hai un esquema colonial, sirve para o desenvolvemento industrial de outras zonas, e que eu creo que é un esquema que hoxe en día en Galicia vemos que se está repetindo, non? Nun ciclo que é o ciclo eólico, non? Pasamos do ciclo hidráulico do franquismo ao ciclo eólico actual, non? Pero bueno, eso non está na novela retratado, senón que está esa etapa, non? A etapa do desarrollismo franquista e quen acaba facendo caixa nese momento, non?
2: Claro. Decía o noso recordado Luis Tobío Fernández que Franco solo se arrodillaba ante Dios e ante Barría de la Maza. Que hai de que é un testimonio histórico isto de A Boca do Río?
4: Sí, o libro exixiu moita documentación, porque é un libro que reconstrue de unha maneira en carne e oso parte desa historia económica, ¿no? Da historia económica do que foi o chamado como milagre español, ¿no? E que ten detrás pues moitas vítimas, moita xente que, por suposto, non digo vítimas da guerra, digo vítimas económicas, ¿no? Xente que tivo que deixar as súas casas, hai que lembrar que Porto Marín foi asolagado, Porto Marín Vello, reconstruíron máis arriba, pero sobre todo moitas outras persoas as que foron expropiadas por 4 pesos e que tiveron que tiveron que abandonar as súas casas, son para que outros fixesen un lucro moi importante, que por certo esas leis, esas concesións franquistas nunca foron derrogadas, senón que no, na transición perpetuáronse, non? Eses, digamos, iso que agora pode haber un consenso que foi pois unha operación moi violenta, non, de expropiación e de expulsión, pois perpetuouse no tempo, non? Efectivamente, como decías, Pedro Barría tivo un vínculo moi pechado, moi cercano a Franco, foi o que durante a Guerra Civil o forneceu de papel moeda que ele ia buscar a Alemanha uh-huh. nazi. Ten un papel moi relevante na, digamos, iso que se chamou a colecta popular para Meirás, non? Para que o pobo da Coruña nese momento da posguerra ou da guerra ainda lle reconstruíse, accedese graciosamente o caudillo o as torres de Meirás, o bazo de Meirás, que pertencían a Emilia Pardo Bazán. E máis adiante vai tamén ter un papel moi relevante na digamos, na cesión fraudulenta da Casa Cornide, non? Que é unha casa que está no centro histórico da Coruña, que é onde eu vivo, por certo, uh-huh. e que tamén tivo ao mesmo tempo pois, unha operación que hoxendía se entendería como de cohecho, non? El compra o Concello da Coruña, que é titular da Casa Cornide, e ella regala despois, fai un agasallo maravilloso á familia Franco. E ten algún outro aspecto incluso pintureiro ou casi como de película humorística, que é o caso dunha, bueno, dunha lotaría de Nadal, que é un evento moi importante no Estado español, que lle acaba tocando a él, non? O cal deu lugar pois, a moitas suspicacias, non? Claro. E de alguma maneira o libro reconstrúe iso, reconstrúe o final da resistencia antifranquista simbolizado na figura do piloto, a emerxencia desta burguesía franquista, uh-huh. e tamén un terceiro plano que son os chamados tecnócratas, non? Que son unha xente que procede do Opus Dei da universidade, que van a suceder a Falange na, digamos, no goberno do Estado, non? Eles, a Falange tiña unha política económica que se chamaba autarquía, que tiña uns resultados desastrosos, e eles van a ser capaces de desplazalos, ocupar ese lugar, editar unha política económica que con non moitas variacións é case a que se conserva hoxe en día, non? O que se chamou Estado Social, Economía Social de Mercado, e que, bueno, pues é un esquema así un pouco entre neoliberal e socialdemócrata, non? Que con poucas variacións o que sigue existindo hoxe.
2: Aparte, toda novela parte de ser testimonio histórico, como me estás comentando, pero toda novela necesita persoaxes. ¿Cómo encontras, cómo armas esos persoaxes dentro de ese problema tan grande galego que foi Belasar?
4: Pues mira, os personaxes, os históricos aparecen con outro nome, tanto Pedro Barrié como López Rodó, porque senón caería nun xénero máis puramente historiográfico, aínda que por suposto tamén se pode facer, hai quen é capaz de escribir historia desde a literatura, non? Escurati fixo unha maravillosa biografía novelada de Mussolini, non? M, non? Non, eu o que fago é valerme dunha figura que é un trasunto, non? É cambiar certas características deses personaxes, como son Pedro Barrié ou como López Rodó, para darme a mí mesmo pois, unha maior liberdade creativa, por así chamar, ou para non ter que ser tan fiel o a reconstruir tan o pé da letra o seu transcorrer biográfico, non? Uh-huh. E a última figura, que é a do piloto, sí que hai, digamos, como unha identidade, non, entre o personaxe e a figura histórica, aínda que os seus avatares que aí na novela se comentan son case na súa totalidade ficticios, porque hai pouca documentación sobre o piloto, non? Hai unha figura mitolóxica, pero que acabou ademais sendo tachada, non, de bandolerismo pola prensa franquista, uh-huh. e eu creo que iso tamén fixo que de alguma maneira a súa figura se deturpase, non? Que non se xa doado para nos saber en realidade que significou o piloto, non? Pero sabemos que ten unha historia de resistencia heroica, e creo que, bueno, creo non, a máis longa do Estado español, non?
2: É un momento da novela galega, tendo en conta que estuvo recibindo premios, incluso finalista nos premios Planeta. É un momento da novela galega hoxe, Alberto?
4: Ben, eu creo que na novela hai, na novela galega hai unha xeración xa máis veterana, non? Unha, bueno, pues, para min os referentes máis, digamos, máis antigos poden ser, antigos non é a palabra xa,
2: sí, sí,
4: máis veterano sería.
2: Máis veterano.
4: Perrín, depois unha xeración anterior a miña, nada nos 50, uh-huh, encabezada por Rivas e Suso de Toro, ¿no? Que tiveron, claro, creo que unha enorme capacidade de renovación da linguaxe literaria galega, novelesca, uh-huh, da novelística, e tamén un forte impacto exterior, internacional. Hai unha selección intermedia, que é a selección de Cid Cabido, Suso Borrazás, que son, creo que tamén renovadores tamén da nosa novelística. Despois está a miña, onde tamén está Diego Ameixeiras, sí, onde tamén está Manuel de Arriba, uh-huh, onde hai tamén unha selección da que eu me sinto coetáneo, e ora o que vexo, uh-huh, é que aparecen voces novas pues moi interesantes, ¿no? O sea, Berta Dávila, Baís Lamela, unha Pallarés, selección nova que eu vexo que están facendo unha novela en galego, pues tamén moi adaptada aos tempos, moi moderna, moi con unhas voces digamos homologables, non, ao estatus da novela moderna en calquera outro lugar. Entón eu creo que sí que seguimos mantendo pues esas dúcia de voces, non, interesantes, que son de varias xeracións, son de distintas tendencias. Eu creo que é importante iso, non, que non hai unha escola monolítica, senón que hai diferentes opinións, ás veces enfrontadas, sobre o que debe ser a novela, non? E a mí, cando menos, como lector, o certo é que me interesa o momento literario que vivimos.
2: Sí, cando hai unha novela que gana un premio tan importante como o caso de Xerais, Boca do Río, é preciso levala tamén ao castelán ou a outros idiomas?
4: Eu creo que da unha maneira o castelán vese como o mercado grande,
2: claro,
4: o
2: claro,
4: mercado,
2: claro,
4: digamos, hai que tener en conta que por avatares históricos bueno, formamos, claro, parte do Estado español, e que para nós é máis complicado dar o salto que podría ser a nosa continuidade cultural,
2: eso,
4: que é a portuguesa, non, a luso brasileira, non,
2: claro,
4: bueno, pues,
2: claro,
4: porque pasou o que pasou hai moito tempo aquí, e quedamos pues asociados, non, ao ámbito cultural español, ainda que sexamos pues unha provincia extraña, unha periferia extraña, non? Entón eu creo que por razóns políticas e por razóns históricas é case como un paso natural, non? Eu creo que o paso natural para nós deberá ser o luso brasileiro, pero por desgraza para min e creo que para moitos outros, pois o mercado acabamos sendo asociados é o español, non? Entón non é un paso bastante natural, non? A traducción ao español, e tamén, bueno, pois certa aspiración a moi lexítima a aspirar a un mercado lector máis amplo, non? Ainda que, por suposto, o mercado lector por excelencia siga sendo o inglés, non? O mercado internacional siga sendo o inglés, non? Pero é así, non? A situación é esta, habría que esperar, había que aspirar a mudala, pero de momento é o que temos.
2: Alberto, eres de unha parroquia, eres nacido en Bamiro, aí en Vimianzo, unha parroquia rodeada de historia, verdad? Canto hai de ti en ese pobiño, en esa parroquia tan pequena, porque creo que ten 700 habitantes, non máis?
4: Eu creo que ten moitos menos.
2: Paseime.
4: Claro, a parroquia de Bamiro, que é, sí, a miña parroquia, en la que, digamos, a comarca chamada ou incluída, ¿no?, dentro da Costa da Morte, en realidad, uh-huh, é unha parroquia rural, non é unha parroquia costeira,
2: sí,
4: sempre houve unha relación tensa con mar, que sempre aquí a xente do mar sempre chamaron ou chamamos pescos, non?
2: Como, claro, claro,
4: como digamos, como unha categoría antropolóxica diferente a nós, non? Que eles non se chamaban montañeses, por certo. Entón é un mundo rural, no seu momento era a cultura que sigue permanecendo completamente rural, que claro, eu asocio a figura do meu avó, non, que eran estes campesiños completamente autosuficientes, que eran capaces de facer todo, non, uh-huh, non solamente de usar ferramentas, senón de fabricalas, non, de fabricar cestos, fabricar zocos,
2: claro, claro,
4: facer todo. Esa para min é a cultura mítica, non, que eu, xa, desde logo, son incapaz de reproducir. E ora está en mutación, pois, cara a outra situación nova, que non é esa sociedade rural, que está en dúbida que Galicia saiba conservar a súa lingua fora do contexto rural. De momento os datos que temos son malos, non? E eu creo que para min a miña parroquia natal aparece nun poemario que acabo de publicar tamén, que se chama Río Grande, o meu ano fluvial, e daí de alguma maneira fagoño un canto a esa patria e a esa memoria, non, do da sociedade campesiña que me precedeu e da que me sinto parte, non? Parte, digamos, como que na mira, como que mira unha porta que se vai pechando, non? E que queda do outro lado, pois é o mundo dos seus avós, non? O mundo das casas de pedra, e eu, claro, xa nací nunha casa de ladrillo, non? Xa é outra, xa son outra xeración e outro mundo, pero é constitutivo, non? É algo que está aí no sustrato e ao que aspiro de unha maneira a ser de fiel ou cando menos a ser de fiel a miña condición de testemunha, non? De ser alguén que o vivo, non? Que o vivo.
2: Alberto, hai moita xente, moitos galegos de Vimianzo aquí, tanto aquí en Montevideo como tamén en Bos Aires, onde nos escoitan a esta hora da mañán tamén no Gran Buenos Aires. Tes algún saludiño para eles, para esa xente que leva moitos anos fora?
4: Un saúdo enorme, botámonos todos moitos de menos. Un tío avó meu que tivo que marchar para Bos Aires despois da Guerra Civil, morreu ali. É unha marca enorme, non, na memoria, claro. Familiar, eu creo que todos temos vínculos con Bos Aires, con Uruguai, con Montevideo, é algo inevitable. Eu creo que non coñece ninguén que non teña familia ali. Galicia fixeche da voz, o sea, eu traballo na Real Academia Galega, que foi fundada pola comunidade de mirada galega na Habana, non? Por esa figura popular que foi Fontela Leal, sí. Un tipógrafo.

0: es un debate sobre a cuestión da nacionalidade, o sea, podedes vir para aquí os que queredes vir, e tamén, por suposto, aqueles de fora que están vivindo, traballando en Galicia, pues teñan dereitos plenos, poidan ir a un médico, poidan votar, e eu creo que o que demostra a nosa historia é que nos somos unha patria itinerante, e que o que nos corresponde agora é ser unha patria acolledora tamén, non?
1: Claro que
0: dos
1: sí.
0: Que veñan e dos que tamén estades fora, que, insisto, todos temos unha memoria cruzada con América, moitas veces trágica, moitas outras veces non. Aquí hai escolas populares que foron feitas por americanos,
1: claro,
0: por indianos, e nada, eu a verdade que sinto-me moi, moi en débeda, moi agradecido o que fixo a comunidade galega en América, bueno, que ben celebrase, por certo, o Día das Letras Galegas a Xosena Iravilas,
1: claro,
0: e vai ser unha oportunidade para lembrar bueno, pues, aquí lo que Castelao decía de Buenos Aires, non se día cando chegou ali, onde caría estaba a Galicia ideal, ¿no? A Galicia ideal é a Galicia consciente de sí mesma, ¿no? A Galicia capaz de sentirse orgullosa de producir a súa cultura, ¿no? Vai ser fermoso e ao mesmo tempo un pouco triste, ¿no? Porque se perdeu até certo punto o vínculo, ainda que esteades vos aí resistindo, e espero que moitos outros, ¿no? Pero claro, é unha historia moi fermosa, ¿no? O sea, os italoamericanos construíron unha épica a través de Hollywood, non, da súa comunidade, non, en América. Eu creo que nos non temos medios, pero temos unha historia ainda máis fermosa que contar, non?
1: Alberto, foi realmente un placer falar hoxe contigo. Non será a última vez. Mandamos unha aperta grande desde a Ciudad Bella de Montevideo, aquí en América do Sur. Un abraciño grande, tamén un saúdo quente de todos os que facemos sempre en Galicia. Moitísimas gracias por atendernos, Alberto.
0: Moitas grazas a vos e unha aperta moi, moi grande a todos os galegos e galegas de América.
1: Bueno, vamos a escoitar música.

0: Bueno, como nos faltaban algunas novas ainda, vamos a ler esta, Ana, que ten que ver con ese con esa contribución do Club Celta de Vigo á normalización lingüística de Galicia, ¿no?
1: Polo cal acabaron
0: e acaba de recibir un premio.
1: Un premio, o premio Lois Peña Novo. E isto faime recordar tamén o traballo que están facendo os rapaces de A Quinta Ben Se Fala.
0: Ah, claro, claro.
1: Que entrevistastes aquí na audición aí ben pouco. Pois o Club Celta de Vigo foi recoñecido en Redondela polo seu traballo a prol da incorporación do idioma galego ao fútbol e pola súa contribución á normalización lingüística, dando máxima visibilidade á nosa lingua. Recibiu por iso o premio Lois Peña Novo 2026, un premio que cada ano é outorgado a persoas ou entidades que contribúen á normalización da lingua galega. O traballo do Celta, segundo o xurado, achega o idioma galego ás novas xeracións, vencellando coa emoción e o sentido de pertenza. Nese sentido, un dos integrantes do xurado, Rafa Ojeda, expresou que o que fai o Celta polo galego cobra máis importancia nun contexto no que moitas organizacións prefiren debilitar os seus sinais de identidade para brindar unha imaxe máis universal. E claro, o Celta, polo contrario, verdad, aposta pola identidade, por amosar a identidade galega. Tamén isto faime recordar que polo traballo dos rapaces de Aquí Tamén Se Fala, puxeron o galego tamén no nome do Deportivo da Coruña.
0: Claro que sí, porque o Deportivo da Coruña desde fai uns días é Deportivo A Coruña. Deportivo A Coruña. Bueno, Ana, si seguimos que as novas da colectividade, sí, porque nos entreveramos un pouquiño con isto, coa audición de hoxe.
1: No tocante a colectividade, temos que recordar, está a punto de empezar xa, non esta semana, pero a seguinte, o ciclo de cine Mestre Mateo. Ajá. A partir do mércores 22. O mércores 22 de xullo ás 18 horas. Eso seguirá todos os mércores ata o 9 de setembro. Todos os mércores exhibiránse 8 títulos finalistas destes premios Mestre Mateo. Será gratis para todos os socios das institucións galegas. A exhibición será nos cines Alfabeta en Pocitos. Así que lembrade, a partir do mércores 22 ás 6 da tarde temos ciclo de cine ata o 9 de setembro, todos os mércores.
0: Qué bien, ¿no? Bueno, ¿y tu patronato?
1: Bueno, o patronato este mes de Galicia, mes de xullo, temos dúas actividades moi importantes as dúas. O sábado 25 de xullo, ás 5 da tarde, é un sábado, de maneira que é fácil poder ir ás 5 da tarde, quizáis moita, claro, xente, sí, moita xente poda concurrir porque non é un día de traballo, así que ademais así non andamos de noite con estes tempos de inverno. 25 de xullo, sábado, ás 5 da tarde, Día da Patria Galega no Patronato. Contaremos cunha charla a cargo de Enrique Conde Blanco. E logo compartiremos unha queimada. De maneira que vai ser unha linda actividade para celebrar o Día da Patria Galega.
0: Está ben facelo ás 5 da tarde, porque sí, é unha hora prudente, con un sábado que a xente non traballa nin,
1: é unha boa hora, pero bueno, é posible porque justamente é un sábado.
0: Ademais é unha boa hora para tomar a queimada, ¿no?
1: Bueno, a queimada vai ser un pouquiño logo das 5, claro, porque primeiro temos a charla, que vai ser non vai ser moi longa. E logo temos a queimada. Entón, isto será o sábado 25 ás 5 da tarde.
0: Bueno.
1: E o domingo, o día seguinte, domingo 26 ás 12:30, a misa en galego na catedral como todos os anos.
0: Bueno, vamos a escoitar máis música.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, ustedes saben que todos los años, en el mes de julio, Ribadeo celebra una festa llamada Ribadeo Indiano, no que a vila percorre las pegadas de emigración que se aprecian especialmente en las casas, en las construcciones que hacían los retornados de América.
3: Chamanlle indianos en Ribadeo a aquellos ribadenses que emigraron fundamentalmente a Cuba y Argentina a finales del século XIX y principios del XX. E retornaban años después con muchos cartos, mucho dinero, porque tuvieran a suerte de hacer fortuna.
2: Estos ribadenses adinerados, al llegar a su tierra, adoitaban hacer mansiones, casas muy ricas, con arquitectura especial muy característica.
3: Casas grandes, con muchas cores, con elementos decorativos que trouxeron de América o que repiten decoraciones de Alenmar, como la colocación de palmeiras en su jardín. Algunos edificios representativos de este estilo indiano, que es un símbolo de Ribadeo, es la Torre dos Moreno.
2: ¿Es como es?
3: A Torre dos Moreno atópase no centro da cidade. Foi construída entre 1914 e 1915 por encargo dos irmáns Juan e Pedro Moreno Ulloa, que emigraron a Argentina.
2: É moi curioso o feito de que estes irmáns, a pesar de ter enviados moitas das súas riquezas a Ribadeo, nunca retornaron de Buenos Aires.
3: Sí, a torre remata nunha cúpula sostida por 4 cariátides que chaman moito a atención de todo o que pasa por ali. Esta torre foi un dos primeiros edificios en Galicia cuxa estructura foi feita con hormigón. En 1997 foi declarada Ben de Interese Cultural.
2: Contanos máis.
3: O barrio de San Roque concentra a maioría das construccións indianas ali en Ribadeo. Hai que percorrer a Rúa Rodríguez Murías e a Rúa de San Roque. Outras casas representativas do estilo indiano son a Casa de Don Clemente e a Casa de Sela. Esta última, a Casa de Sela, é a casa indiana máis antiga de Ribadeo, pero ademais ten unha historia moi curiosa. Seus donos emigraran a México e cando voltaron a Ribadeo quixeron vivir nunha casa igual a que tiñan en México, polo que mandaron construir esta casa que é unha réplica da que tiñan alá. Ben curioso,
2: mira,
3: eh?
2: Ti que curioso. Que máis hai, Ana?
3: Na festa de Ribadeo indiano que se está a celebrar por estes días, hoxe precisamente, ajá, os ribadenses visten como indianos. Os homes con traxes de liño branco, sombreiro tipo Panamá e reloxos con cadenas de ouro. As mulleres con vestidos de encaixe, lucindo perlas e levando parasoles. Todos paseando por San Roque, facendo unha vistosa recreación de época. Na edición deste ano, 2026, Ribadeo homenaxea as mulleres emigrantes baixo o lema «Elas tamén marchaban». A concelleira de Turismo expresou: «O Ribadeo indiano 2026 quere visibilizar a muller ribadense que emigrou, porque elas tamén marcharon». E ese, precisamente, vai ser o lema da festa. Este ano, o Ribadeo indiano comezou o pasado venres 10 e remata hoxe, domingo 12. Unha linda festa que celebra a emigración e a que asisten cada ano miles de visitantes.

0: Bueno, esta oriña da mañán, que bonito sentir, escoitar un poema de ese poeta tan conocido, tan bo poeta galego que é Uxío Novoneira.
1: O poeta do Caurel, o poeta da terra.
0: Aí está, da terra xa. Vamos a escoitar este terra.
1: Un debe percorrer a pé a propia terra, tocar a súa pel, percibir cada suco e cada outeiro, descender as valgadas, ascender os cumios, ollando o ceo cando o día expira. Un debe respirar a fondo o recender dos eidos, cantar cos ríos e beber nas fontes, deixar pegadas na area e nos herbais, e intuir as sombras no latexo da fraga. Ser un coa terra, sabernos dela e facer coroa de luz coa súa beleza.